0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Механічний апельсин», який залишив помітний слід на вітчизняній музичній сцені. Гурт «Механічний апельсин» був створений у 1992 році в місті Дрогобич. Їхня музика поєднувала елементи класичного року та кантрі, що надавало їм унікального звучання. У 2016 році гурт припинив своє існування, і його учасники створили новий проект під назвою «Небраска». Цей колектив продовжив музичну діяльність, зберігаючи стиль та енергію попереднього гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Rinne Radio. Твій музичний шедевр.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ. Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 33-39 вірші. Будьмо уважні. Фарисеї і книжники сказали до Ісуса: «Учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та п'ють». Ісус же до них промовив: «Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні». Він їм сказав також цю притчу: «Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то порве й нову, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і само вино розілється, бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже: старе ліпше». Слава тобі, Господи! Слава тобі! В цій ситуації, в розмові про піст, фарисеї, законовчителі і, до речі, учні Івана були дуже однозгідні. Хоча в інших питаннях вони між собою сварилися. Ми знаємо, що Іван Хреститель нещадно критикував фарисеїв за лицемірство, що вони одне говорили, інше робили, що вони ззовні були на вигляд такі от благочестиві, а всередині були повні лукавства. Всі вони дотримувалися посту, бо була така ціла система посту прописана. До речі, не тільки в юдаїзмі піст присутній є. Піст мають мусульмани, піст мають буддисти, піст мають індуси. Це така практика аскетична, вона є присутня у всіх релігіях. Але зараз говоримо про юдеїв. Отож, піст в них був різний, він був з різних нагод. Це був і всенародний піст. Пригадуємо собі книгу Естер, коли цілий народ постив, бо вони були під страшною загрозою винищення. Практично це було розпорядження царя, яке він підписав так під тиском свого прем'єр-міністра Амана, розпорядження царя, щоб юдеїв винищили в один день. І ось тоді вони постили. Вони постили і вимолили в Бога прощення і ласки. Пригадуємо собі, як Ніневія постила, коли пророк Йона прийшов до них і говорив: якщо вони не навернуться, не розкаються, то Бог знищить їх від малого до великого, зітре з лиця землі. І вони тоді постили всі. Цар наказав, щоб постили всі, включно навіть зі скотиною. Уявляєте собі, що робилося в тому місті, якщо діти плакали, якщо дорослі сумні ходили, якщо худоба ревла, тому що всі хотіли їсти, пити. І Бог простив їх. Бог простив. Це такий був всенародний піст. І таких випадків було багато у Старому Заповіті. Був і приватний піст. Ми знаємо, що люди постили. Знаменитим постником, звичайно, був сам Іван Хреститель. От. Цей піст супроводжувався молитвою, стриманням, визнаванням гріхів, сповіданням гріхів, таким упокоренням, навіть діла милосердя. Значить, так було написано. Ну, але насправді воно не так робилося, бо тому що вони постили так для того, щоб це гарно виглядало. Вони не намащували собі лиця, вони ходили у веретищах, вони посипали собі голову попелом, тобто, щоб всі бачили це, вони лице крейдою мастили, вони плакали і кричали до неба. Це так було, це так, щоб привернути увагу Господа Бога. Тому Це була така, немовби, ціла програма посту. І ось вони докоряють Ісусові за те, що його учні не постять. Що то означає? Чи то означає, що твої учні не шанують закону Мойсея? Чи твої учні не хочуть виконувати того, що виконували наші прабатьки? І Господь їм каже, Він приводить їм в приклад весілля. Досить часто весілля, гостина, він приводиться в приклад, коли хоче пояснити якусь правду. Ми знаємо, що в євреї весілля тривало цілий тиждень. Цілий тиждень гості приходили, веселились, бавились, святкували. Молодята ходили одягнуті в вінці, в гарні дорогі одежі. Зараз на шлюбі тільки коротенько одягається вінець. А тут молодята ходили в вінцях цілий тиждень. Вони роздавали накази, всі їх слухалися, ну, тому що це було один раз в цілому житті. І ось в такій ситуації гості постійно дивилися на молодят. Вони дивилися з захопленням, вони дивилися з побажанням всякого добра їм у подружньому житті. І ось цю ситуацію Господь малює і каже, ви хочете таких гостей заставити постити? Прийде час, від них заберуть молодого, все скінчиться. Тут він натякає на хрест, на страждання. Він знав, куди йде, і він знав, що мав виконати. Тому, каже, молодого заберуть, і вони будуть постити. Вони ще немало будуть постити. Господь не залишав заповіді про піст. Хоча сам він постив, ми знаємо, 40 днів в пустині. Ми знаємо, що він бував досить довгий час, він перебував на молитві ночами в день і досить довгий час не споживав їжі. Це був його піст. Ми маємо вчення апостола Павла щодо посту. Він каже, що той, хто їсть, нехай не судить того, хто не їсть. Один вірує, що все можна їсти, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Я хочу зараз звернутися до книги, яка би мала бути в домі кожного християнина. Ця книга вийшла досить недавно, називається вона «Катехізм Української греко-католицької церкви. Христос – наша Пасха». І ось в розділі «Піст і милостиня» читаю. Давні християни постили, наслідуючи 40-денний піст Христа, під час якого він боровся проти спокус диявола та переміг їх. Піст, як спосіб духовної боротьби, розвинуло чернецтво, бачачи в ньому засіб осягнення чистоти серця. Піст охоплює всю людину – тіло через стриманість у їжі та питті, душу через стриманість від пристрастей. Святий Йоанн Золотоустий навчає, ти не їси м'яса? Не споживай нескромностей своїми очима. Нехай постить і слух, а піст слуху в тому, щоб не приймати лихослів'я та наклепів. Нехай і язик постить від сквернослів'я і лайки. Яка користь, коли ми стримуємося від споживання птиці і риби, а братів угризаємо та пожираємо. Піст нерозривно пов'язаний з милостинею. У день, коли постиш, споживай лише хліб та воду. А те, що ти, звичайно, споживав би, маєш віддати вдові, сироті чи потребуючому. Таким чином ти мусиш самому собі в чомусь відмовити, щоб з твоєї відмови хтось інший отримав користь, щоб наситився і помолився за тебе, Господеві. Милостиня, як вияв любові до ближнього, є наслідуванням самого Бога, який першим виявив своє милосердя до людини. Як на практиці здійснювати піст? Так пораджу вам, дорогі браті і сестри, намагайтеся постити по середах і п'ятницях. наскільки це можливо, звичайно, відмовтеся від м'яса, відмовтеся від жирної їжі. Курці нехай кинуть палити. Той, хто вживає алкоголь, хай кине вживати алкоголь. А ті гроші, які би мали витратити на одне, друге чи третє, нехай би віддали бідним. Такий піст буде успішний, бо він зв'язується із милостинею, а милостиня, як ми знаємо, силу гріхів покриває. Молитва, піст і милостиня – це є три головних добрих діла. Три головних добрих діла, які треба практикувати. Інакше ти не зможеш зреалізувати своєї любові. Боже, навчи нас постити щиро. Не так, щоб люди це бачили. Не так, щоб це виявлялося назовні, а так, щоб Отець Небесний побачив це. Боже, допоможи нам, щоб піст зупинив наші пориви нашого серця, збурення нашої волі, щоб піст допоміг очиститися нашому розумові. Благослови нас, Боже. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні в нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо-літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 2151.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 11 66. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: А я братиму участь у зйомках наступного епізоду всеукраїнської школи онлайн, каже ваш колега. На перший погляд, нічого не ріже вуха, вже ж. Проте слово «зйомки» таке ж безнадійно чуже нашій мові, як і буква «твердий знак». Тож використовуємо не такий короткий, але свій правильний відповідник – «знімання». Коли знову закортить сказати «зйомки», згадуйте фрази-підказки. «Знімальний майданчик», «знімальна група».
0: Сила слова.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток, пасажир від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 7 жовтня. У цей день у 1253 році у Дорогочині папський посол поклав королівську корону на голову князя Данила Романовича. Данило Галицький став офіційно королем Русі. Чому так сталося? Данило був сповнений бажання боротися проти Орди. Папа Римський розумів, що монголи спробують ще раз підкорити світ, і цілій Європі може стати знову непереливки. Тому папа закликав усіх європейців підтримати Данила Галицького. Папські посли ходили по Європі, закликали до створення антимонгольської коаліції, і щоб усі дивилися на Данила як на білого європейця, папа оголосив його сином своїм любезним і королем. Що ж, і тоді ми були головним заслоном від Орди, ну і зараз. Героям слава і

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.
1: Дзяйло! Я дуся, ну і магна. Mr. Worldwide! Dale, get on the flow, dale.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.
0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні у нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо, літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал». Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Оце реклама.
0: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама. Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
1: Це була реклама.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Українці часто припускаються помилки, вживаючи слово «відношення», що є калькою російського слова «отношенії». Які відповідники українською варто вживати? Наприклад, кашалот належить до ссавців. Я ставлюсь до своєї справи дуже сумлінно. Дівчина сказала, що ця справа її аж ніяк не стосується. У нас із родичами складні майнові відносини.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.
4: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: О, це реклама.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні у нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо, літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і...
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надій.

0: Ідейний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія одного хіта на Вільному радіо. Здається, що французький дует Моджо з'явився на світ лише для того, щоб записати свій єдиний альбом Моджо, а якщо точніше, то свою найуспішнішу пісню «Lady». Популярність цієї пісні була настільки велика, що на цій хвилі вдалося піднятись навіть групі Chic, чий семпл дует використовував у пісні «Lady». Дует Моджо проіснував всього лише 4 роки, з 98 по 2002 рік. Але його прекрасну пісню

Історія одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

собою. Ти на правильній хвилі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Це була реклама!

Слідкуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: дуже.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток, пасажир від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 7 жовтня. У цей день, у 1253 році, у Дорогочині папський посол поклав королівську корону на голову князя Данила Романовича. Данило Галицький став офіційно королем Русі. Чому так сталося? Данило був сповнений бажання боротися проти Орди. Папа Римський розумів, що монголи спробують ще раз підкорити світ, і цілій Європі може стати знову непереливки. Тому папа закликав усіх європейців підтримати Данила Галицького. Папські посли ходили по Європі, закликали до створення антимонгольської коаліції, і щоб усі дивилися на Данила як на білого європейця, папа оголосив його сином своїм любезним і королем. Що ж, і тоді ми були головним заслоном від Орди, ну і зараз. Героям слава, історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні у нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо, літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Моналіза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім. Що так люблю я, пахнеш ти всім. Що так сильно люблю.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.
3: Оце твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: наживо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Це твоє

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.
3: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама. Take me out. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Програма «Сила слова».
1: У нашому педагогічному коледжі економлять на опаленні. Я геть сьогодні замерзла на парах, розповідає студентка мамі телефоном. Та на щастя вона не перетворилася на крижану скульптуру, не загинула від холоднечі. Тому слово «замерзла» тут недоречне. Коли людині дуже холодно, варто вживати слово «змерзла», «змерз» та залишити в спокої те суржикове «замерзла», яким користуються східні сусіди.
0: Сила слова.
2: Вільне

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: give it to me.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні в нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо-літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток, пасажир від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 7 жовтня. У цей день у 1253 році у Дорогочині папський посол поклав королівську корону на голову князя Данила Романовича. Данило Галицький став офіційно королем Русі. Чому так сталося? Данило був сповнений бажання боротися проти Орди. Папа Римський розумів, що монголи спробують ще раз підкорити світ, і цілій Європі може стати знову непереливки. Тому папа закликав усіх європейців підтримати Данила Галицького. Папські посли ходили по Європі, закликали до створення антимонгольської коаліції, і щоб усі дивилися на Данила як на білого європейця, папа оголосив його сином своїм любезним і королем. Що ж, і тоді ми були головним заслоном від Орди, ну і зараз. Героям слава!

0: Слухай серцем. Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Спільне радіо. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Оце реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських схилів. Сьогодні у нас 7 жовтня, середа, і завтра 8 жовтня, четвер. Температура завтра має бути від 9 до 24 градусів, літо, літечко. Тішимося цим днем, бо здається, що він останній такий. І бабиному літу кінець, готуємо парасолі. Тиск має бути 740 мм, вологість 32%. Вранці небо на Росточі буде ясним. І таким воно залишатиметься цілий день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року. Rosana Kids – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Rosana Kids – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 33-39 вірші. Будьмо уважні.

0: Фарисеї і книжники сказали до Ісуса: «Учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та п'ють». Ісус же до них промовив: «Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні». Він їм сказав також цю притчу: «Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то порве й нову, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і само вино розілється, бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже: старе ліпше. Слава тобі, Господи, слава тобі». В цій ситуації, в розмові про піст, фарисеї, законовчителі і, до речі, учні Івана були дуже однозгідні. Хоча в інших питаннях вони між собою сварилися. Ми знаємо, що Іван Хреститель нещадно критикував фарисеїв за лицемірство, що вони одне говорили, інше робили, що вони ззовні були на вигляд такі от благочестиві, а всередині були повні лукавства. Всі вони дотримувалися посту, бо була така ціла система посту прописана. До речі, не тільки в юдаїзмі піст присутній є. Піст мають мусульмани, піст мають буддисти, піст мають індуси. Це така практика аскетична, вона є присутня у всіх релігіях. Але зараз говоримо про юдеїв. Отож, піст в них був різний, він був з різних нагод. Це був і всенародний піст. Пригадуємо собі книгу Естер, коли цілий народ постив, бо вони були під страшною загрозою винищення. Практично це було розпорядження царя, яке він підписав так під тиском свого прем'єр-міністра Амана, розпорядження царя, що, щоб юдеїв винищили в один день. І ось тоді вони постили. Вони постили і вимолили в Бога прощення і ласки. Пригадуємо собі, як Ніневія постила, коли пророк Йона прийшов до них і говорив: якщо вони не навернуться, не розкаються, то Бог знищить їх від малого до великого, зітре з лиця землі. І вони тоді постили всі. Цар наказав, щоб постили всі, включно навіть зі скотиною. Уявляєте собі, що робилося в тому місті, якщо діти плакали, якщо дорослі сумні ходили, якщо худоба ревла, тому що всі хотіли їсти, пити. І Бог простив їх. Бог простив. Це такий був всенародний піст. І таких випадків було багато у Старому Заповіті. Був і приватний піст. Ми знаємо, що люди постили. Знаменитим постником, звичайно, був сам Іван Хреститель. От. Цей піст супроводжувався молитвою, стриманням, визнаванням гріхів, сповіданням гріхів, таким упокоренням, навіть діла милосердя. Значить, так було написано. Ну, але насправді воно не так робилося, бо тому що вони постили так для того, щоб це гарно виглядало. Вони не намащували собі лиця, вони ходили у веретищах, вони посипали собі голову попелом, тобто, щоб всі бачили це, вони лице крейдою мастили, вони плакали і кричали до неба. Це так було, це так, щоб привернути увагу Господа Бога. Тому це була така, немовби, ціла програма посту. І ось вони докоряють Ісусові за те, що його учні не постять. Що то означає? Чи то означає, що твої учні не шанують закону Мойсея? Чи твої учні не хочуть виконувати того, що виконували наші прабатьки? І Господь їм каже, він приводить їм в приклад весілля. Досить часто весілля, гостина, він приводиться в приклад, коли хоче пояснити якусь правду. Ми знаємо, що в євреїв весілля тривало цілий тиждень. Цілий тиждень гості приходили, веселились, бавились, святкували. Молодята ходили одягнуті в вінці, в гарні дорогі одежі. Зараз на шлюбі тільки коротенько одягається вінець. А тут молодята ходили в вінцях цілий тиждень. Вони роздавали накази, всі їх слухалися, ну, тому що це було один раз в цілому житті. І ось в такій ситуації гості постійно дивилися на молодят. Вони дивилися з захопленням, вони дивилися з побажанням всякого добра їм у подружньому житті. І ось цю ситуацію Господь малює і каже: «Ви хочете таких гостей заставити постити? Прийде час, від них заберуть молодого, все скінчиться». Тут він натякає на хрест, на страждання. Він знав, куди йде, і він знав, що мав виконати. Тому, каже, молодого заберуть, і вони будуть постити. Вони ще немало будуть постити. Господь не залишав заповіді про піст. Хоча сам він постив, ми знаємо, 40 днів в пустині. Ми знаємо, що він бував досить довгий час, він перебував на молитві ночами в день і досить довгий час не споживав їжі. Це був його піст. Ми маємо вчення апостола Павла щодо посту. Він каже, що той, хто їсть, нехай не судить того, хто не їсть. Один вірує, що все можна їсти, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Я хочу зараз звернутися до книги, яка би мала бути в домі кожного християнина. Ця книга вийшла досить недавно, називається вона «Катехізм Української греко-католицької церкви. Христос – наша Пасха». І ось в розділі «Піст і милостиня» читаю. Давні християни постили, наслідуючи 40-денний піст Христа, під час якого він боровся проти спокус диявола та переміг їх. Піст, як спосіб духовної боротьби, розвинуло чернецтво, бачачи в ньому засіб осягнення чистоти серця. Піст охоплює всю людину – тіло через стриманість у їжі та питті, душу через стриманість від пристрастей. Святий Йоанн Золотоустий навчає: «Ти не їси м'яса? Не споживай нескромностей своїми очима. Нехай постить і слух, а піст слуху в тому, щоб не приймати лихослів'я та наклепів. Нехай і язик постить від сквернослів'я і лайки. Яка користь, коли ми стримуємося від споживання птиці і риби, а братів угризаємо та пожираємо?» Піст нерозривно пов'язаний з милостинею. У день, коли постиш, споживай лише хліб та воду. А те, що ти, звичайно, споживав би, маєш віддати вдові, сироті чи потребуючому. Таким чином ти мусиш самому собі в чомусь відмовити, щоб з твоєї відмови хтось інший отримав користь, щоб наситився і помолився за тебе Господеві. Милостиня, як вияв любові до ближнього, є наслідуванням самого Бога, який першим виявив своє милосердя до людини. Як на практиці здійснювати піст? Так пораджу вам, дорогі браті і сестри. Намагайтеся постити по середах і п'ятницях. Наскільки це можливо, звичайно, відмовтеся від м'яса, відмовтеся від жирної їжі. Курці нехай кинуть палити. Той, хто вживає алкоголь, хай кине вживати алкоголь. А ті гроші, які би мали витратити на одне, друге чи третє, нехай би віддали бідним. Такий піст буде успішний, бо він зв'язується із милостинею, а милостиня, як ми знаємо, силу гріхів покриває. Молитва, піст і милостиня – це є три головних добрих діла. Три головних добрих діла, які треба практикувати. Інакше ти не зможеш зреалізувати своєї любові. Боже, навчи нас постити щиро. Не так, щоб люди це бачили. Не так, щоб це виявлялося назовні, а так, щоб Отець Небесний побачив це. Боже, допоможи нам, щоб піст зупинив наші пориви нашого серця, збурення нашої волі, щоб піст допоміг очиститися нашому розумові. Благослови нас, Боже. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Казка про Оксанку та найважливіше правило мандрівника. В одному затишному селі жила дівчинка на ім'я Оксанка. Більше за все на світі вона любила розглядати великий глобус, що стояв у тата в кабінеті. Вона крутила його пальчиком і мріяла. «Сьогодні я поїду в джунглі, а завтра на північний полюс». Одного літнього дня Оксанка вирішила, що годі мріяти, час діяти. «Я піду в далеку подорож», – сказала вона своєму куту Левчику. «Піду аж за той великий пагорб, що видніється за нашим будинком». Дівчинка швиденько схопила свій маленький рожевий рюкзачок. Вона поклала туди свою улюблену ляльку Катрусю, кольорові олівці, жменю цукерок і красиву стрічку для волосся. «Тепер я готова», – вигукнула Оксанка і попрямувала до хвіртки. Біля воріт її зустрів дідусь Остап. Він саме лагодив велосипед. «Куди це ти зібралася, онучко?» – здивовано запитав він. «Я йду в подорож за великий пагорб. Я вже доросла і все зібрала», – гордо відповіла Оксанка. Дідусь усміхнувся і попросив: «А покажи, ну, що в твоєму рюкзаку». Оксанка показала ляльку та цукерки. Дідусь похитав головою. «Оксанко, а якщо в дорозі тобі захочеться пити, цукеркою спрагу не втамуєш? А якщо піде дощ, стрічка тебе не зігріє? А якщо ти заблукаєш, лялька не покаже дорогу додому?» Оксанка розгублено подивилася на свій рюкзак. Вона зрозуміла, що зовсім не готова до справжніх пригод. «Справжній мандрівник, – повчально сказав дідусь, – це не той, хто просто йде з дому. Це той, хто готується і знає дорогу». Дідусь пішов у дім і виніс свій старий похідний рюкзак. Разом вони поклали туди пляшку води, теплі ковтинки, бутерброди, карту місцевості та компас. «А головне, – додав дідусь, беручи Оксанку за руку, – малі мандрівники ніколи не ходять у далекі краї самі. Найкраща подорож – це та, де поруч є надійний друг». І вони разом пішли на великий пагорб. Це була найкраща подорож в житті Оксанки. Вона почувалася у безпеці і знала, що з дідусем вони точно знайдуть дорогу додому. Повчання діткам. Ця казка вчить нас правилам безпечних пригод. Підготовка – це головне. Збираючись навіть у маленьку подорож, треба брати не іграшки, а необхідні речі – воду, їжу, одяг за погодою. Безпека понад усе. Ніколи не можна йти з двору чи далеко від дому без дозволу батьків. Світ великий і цікавий, але в ньому легко заблукати. Разом веселіше і безпечніше. Подорожувати з дорослими завжди краще, адже вони знайдуть дорогу і допоможуть захистити від неприємностей.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

побудь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Іронія в тому, що під словами пісні «Wonderful Life» лідер британської групи «Hurts» мав на увазі зовсім протилежне. У той час особисте життя Коліна пішло шкереберть. Він розлучився з дружиною. І під враженням від великої кількості неприємностей, він крім склав красиву і сумну композицію з оптимістичною назвою «Чудове життя». Справжній парадокс, говорить Колін, саме в тому, що мій шлюб розбився з таким трескотом, підштовхнувши мене до написання пісні, що стала найуспішнішою з усіх, що я писав.

моя колишня дружина все-таки якось вплинула на появу мого хіта. Думаю, люди розуміють, продовжує Колін, що прекрасне життя не означає відсутність проблем. Швидше воно означає, що ви знаєте, як з ними справлятися і вмієте їх вирішувати. «Wonderful Life» – це хороша пісня для таких періодів, коли людям потрібно трохи позитиву.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Оселедець». Український постпанк-колектив, заснований в 1985 році українцями в польському місті Ельблонг. «Оселедець» вважається першим україномовним постпанк-гуртом у світі. Струсивши першими виступами цензуровані заходи діаспори, «Оселедець» мав полишити надану йому репетиційну базу та знайшов прихисток у підвалі греко-католицької церкви. Попри труднощі, гурт продовжував виступати та навіть ділив сцену з відомими польськими панк-гуртами, такими як «Дезертер». Однак через еміграцію засновників в 1987 році колектив припинив своє існування. В 1989-му лейбл «Кока Рекордс» випустив альбом «Оселедця», що містив записи з їхніх концертів. Сьогодні творчість гурту «Оселедець» вважається важливою частиною українського музичного андеграунду, що вплинув на розвиток постпанк-сцени в Україні. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава.
1: Я маю щось тобі сказати. Послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати. Без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш експериментальних і яскравих гуртів української музичної сцени – «Рогата жаба». Це український інді-рок-гурт, заснований в 2012 році в Києві. Гурт швидко привернув увагу завдяки своєму нестандартному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, прогресивного року, панку та навіть психоделії. Назва гурту, що звучить досить незвично, повністю відображає їхній підхід до музики. Креативний, нестандартний і готовий до експериментів. Від самого початку вони почали створювати музику, яка вражає своєю емоційною глибиною і вишуканими музичними рішеннями. «Рогата жаба» вирізняються своїм унікальним стилем, де переплітаються різні музичні течії та впливи. В їхньому репертуарі можна почути як важкі гітарні рифи, так і м'які акустичні моменти. У той самий час вони не бояться вводити в свою музику елементи психоделії та навіть джазу, що робить їхній звук багатошаровим та складним для сприйняття на перший погляд. Тексти гурту часто мають метафоричний та філософський характер, що підкреслює глибину їхніх композицій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

помните, спам, шматка, так стыдно мясо на изнях.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі,

Питання одвічні, самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярд.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.